0: Nkali butele futu endo kongero kwebazamu kago mulizo mulonji. Awechina no muna nakatonezo mukaga Busoga Royal Radio. Muna ngei nakasala kifaka tufu. Tusobu lukuwa ngate. Tukutu kizaku. Vye vili kufa. Mubitu ndubi ya ife. Vye nda ulo. Yetu asobu ilukuwa ngate. Tukisula. Vanga buchesanga tulikumoga. Muikirize. Tusobu lukuwa ngayu tandika. Ente kateka ife ya Kalondozi. Nga utandikira. Mdistrict enunji. Eye iganga. Ewa mwami. Mulishidio gwanga. Sobu lukuwa ngate. Atukobera ku. Iganga. Vya sobu ilukuwa ngate. Echesa.
1: Omukuru tukugemye sebo.
2: Yesu azedi.
1: Wanji mkama waife.
2: Mkawamuti ya kakuru.
1: Tuliwo tuzira tabu sebo.
2: Kaso kerechi kira musoti. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kube kira musoti inochi idawu liruna kutidi ubalu wacholo ndayo uluo kutanulu unka.
0: Mwete gereiza.
1: Wanji.
2: Kira musoti idawu na kwa tanulu una kusu ufino. Longa kuhusu ifu ataru wali afuayo.
1: Okay.
0: Yesebo.
2: Pega ati uruo huile.
1: Yesebo.
2: Mwondiki lizentandike Kalondozi yono. Nga mutandiki kila mwitu ndu evie huwenda. Enonga na yafuida havana abaguiriru wa kwenumba. Mama ya gafu dembie obuli wake sisa una kuhuwa hido.
1: Yesebo.
2: So da vele miranga viwove kwa ziranga nike nga malikuwe kena vana vano. Langa vana vaziki wa mumbere ya vile ye chitala ino.
0: Yes sebo.
2: Awo mkuru ya kubundaye watu soro ngono ni sente ve LO53 owana wa ni mbisabu kaunte. Ya jine mwiso nukuba anti afala sila abantu basimbe miti. Ntukuba abantu bateme miti obuto ndagwa sibabu onuna nti akobye nti echa vire kwa wala wano kufa nti kube miti bizirao aye ndi ya miti damba ku
1: okugema kumpe wobuta sulabizi mbe
2: aha okugema kumpe wobuta sulabizi mbe so ya kubiliza abantu mwenigire mkusimbe miti ayo inga amaka aga kumukiriza makumiana kuchano chinechevu wenda gavire kwa mayumba gavire kwa mabati
1: amaka hey. Makumiana
2: amaka makumiana
1: ee
2: natambule muku ni sente vwe chalo chinechevu endo muku kakere Patrick
0: yotio
2: ya nambu zanga numba kunumba ayo nisa wono wendo gerida abantu po kuchalechevu wenda mfamili ziedenda ulo bazina wali kuwe gekaruba
1: numba kuliku neda matafali obada isubindelele
2: kuliku neda matafali dagu irenga amabati gavire ku evi solo vya afuire evi simbe vya afuire vya mena muna mwogo ya guire idandari vya guire guri duma ya guire
0: ama adiga vere gamu gozi gano getu wakaza kwa gama bale
2: ama adiga vere mwomu gozi gavere mwempe uo so pe gati mafuire vala janga minister ministro yedi kwa tibira ze ye vivamba
0: yesimo
2: ogoni tuku jata minister of disaster nti baba iru kiri avantu kwa nukupa mbele ayevali muti inungi
1: yesebo
2: ngelangu wakula wako sewa mwini munu omukaire omukaire mwene wa miaka anga chinana
0: yena aliku chaloko
2: yena aliku chaloko jizi enu mba ya mkwire ku okumu kukumula ya zira na mutola iyo kaka wakukule mungubula mjena
0: mwami mulishidi
2: wangisa
0: ebise ebise nga tubona anti abantu bafuna ibambuli yote ndivino kubyalo batero kusenga mu masomero lwisu kumadwa aliro lwisu masinzizo wali emizigite wali emakanisa buti banaba akoseibwa bo banokai baba staire gaye
2: mbega ati abantu akoseibwa bali kuwe yabene omuntu abone wale ibawo yakati candidate sule ko yasombe miguguje abantu bali kubunda bunda
0: yesebo
2: so muna nga mawiri ya chima runji ya kuwe ndeyo mwuko kwe makugu mkumba jena wanigimu district ya iganga
0: sorry
2: mpega aki katuwe uruwa wile
1: nga wetujia MP owe chalecho omukuru Andrew Kiza Kaluya
2: Andrew Kiza Kaluya omuya andu ya mkubile kwa kasi mwamukuru Chirunda Yunusu ya subiza enso nga dinokuta kufula ya parlamenti
1: okay
2: era ya koba wakula ya ripota na mta ika ya lijo kwa ndo parliament ya wanga ya Uganda
0: abu wabula nga ngaka hitu kakuli ku parliament wazira nkonte kateka yona ya muntu wae kuna muti maguyamba ayedi kwa ambo kwa hiru kira nga kubatua nubana amere ya kuri ya wababitabobi ya abana wabangu eda kwa ambala
2: wazira mtu nene yele yukirile kupatupa na webu enda so kalikula ajana mpendati uruwa wile
0: yesebo
2: uruwa inuma odoku ndaka isente ve ave vialo miuganda yonewone vyale vienda urubeta mweke yana aye nganka aliku kutuwala weliye chalo shebe tavuka ye
0: yesebo
2: buka yate wachiri mgomba aliana kalama mudisu kile igange na mumuruko uwebu kaye
1: yesebo
2: wali wukuro onda kuwa tambla
0: otio
2: inaba alangiri omukuru musumba eri ya agunti na abisemu omukuru wabene ya kungayi senti na mweta koma saidi mtajati ya abata kavete mamu yukunsu vidiri eri otimu ya koma eri otimu eri ya abu musumba ayo edinga saidi niongelo kutegeza anti wakataru mkiria chalo chino abantu peja kufwa
0: ate batia
2: abantu peja kute maangana kuba orwaduzi kukoti enkuru ya iganga
0: otio
2: polisi nado yokuwe inga bawarizi wakufumia abantu pano mkoti enkuru ya iganga ukuba sindikiriza kuri yange yufu wabili kuenda kuba kukuma
0: yesebo
2: era ne bijambe bisongofu ya uri rwaku ndabisamba bantu banabenda uro isente do wabu abele kusaidi koba ekiza kya nabia kwa mukola chi
0: mukulonda
2: yaka mu petition inga alikuwe mugunya ayo inga nisa wena isente do wabu gema alimu ikomera oloku bantia aka alimu staff kwe yechalo
1: eriyo eriste ya furu ime kubiyale bili no kuiri wa mukulonda ebuka yeyo wabaire wechalo
2: Buka yenge chalo chiziraku Chotu ya fulu mire kulisi
1: Tuja kucheki nga waliwe ya ero sije na ulire wanunga Nga Godfrey ajisoma
2: So mpe dati Abantu panube ndo kwa ambibuwa Oye di nga baja kui kandana
1: So kati ero Cheyamani Eyasi gaza sitampu Aka alimu ikomera
2: Chamani ya kalimu ikomera balikumuliza mkoti kumande.
0: Ya sitambi ya gide, ya jamu sigazamu ikomera, ya jamu leto msiba kulemera kusitambi ya government.
2: Mpegati ya bata kaba kuba. Atiko gezo njiwa ya maka kutijaga kuba wansi, yuga sule wansi.
1: Ya singa. Aba muenda.
2: Aba muenda, aba muurida mwenyiri embe.
0: Mwalishidi.
2: Atiko gezo wa ya sitambu, ya maka kutijaga suna wansi.
0: Mwami mwalishidi.
2: Wangisebo.
0: Kogezo wayo sitambu amaka gotujaga sula wansi. Ni ya singa. Obati ni ya singa.
2: Mpegaji. Elezo komisho ni ya ngini ya msumberi yaku.
0: Otio.
2: Ono ya hata mpetisho ni mtio ukuno nati kuwa tambu ya kukalamu. Amaka kama mkoba wa singa bunji. Mtia sitambu kozi wayo amaka tujaga sula kuitaka. Yerema mleta mkoti oruwa duzi. Polisi ya walizibu kubinga. Aba wakizibu wano mkoti. Nga benda kuruwa na gana.
0: Aba ole na aba ole.
2: Aba ole na aba msumberi ya. Na aba akoma. Sote gati aba ntu akoma. Balikoma anti. Okufa na obuta na guwa.
1: Okobi yoti ero siba jeta. Ero siba jeta batia. Ero siba jeta batia.
2: Ero siya avuka ye. Mbuka guwa avuka ye. Igomba liya na kalama.
1: Kuba wano ndi kubo na. Ndi kubo na. Omuruka ebuka ye echalo na mpirika kujia bako biyokuira mwokulonda
2: aha kitowe chivi
1: theni ebuseyibi walijo kuira mwokulonda echalo mubibali joku banga baira mwokulonda tiba chitaire mchiziramu
2: tiba chitaire mwaya fedati ya watu baino kwa ambigwa kuba majakute magana
0: yee
2: kuba duzi bali benda kuruwa mkoti, mkoti munda.
1: Ok.
2: Sempe gati ya honga tuvwile oruwa wile.
0: Yesebo.
1: Mdachi kendale sembayo.
2: Kankusomele kwebiyale vili jokuwila mkuru honda.
0: Mwiga anga ho.
2: Mwiga anga district yona yona.
0: Chikole mwiga angu.
2: Tulina egombe wali yona bitende. Mpe gati na bitende sabu kaunte. Eri yomuka gobe togo itanda. Itaande chana kili jokuwa mkuonda kateta buvule. Buvule ya kuonda kui kumina itanu o kitobai vya vina mkaga. Dane ngomu wali ya nakalama. Mdisi kire iganga.
1: Yesebo.
2: Ejao chave ya buse ibi. Mumuluko wakue buse ii. Galipira mkuonda kui kumina itanu. Omu mwezi gokstoba mpega ati mwemuluka era mwekomba yana kalame era stilu ili yomuluka gwewe togwewe kaye echalo cha anampirika e chiriku wanda kwe kuminamu enda
0: yesebo
2: then mwika na municipality mwini mwekoro zana beteri ya Northern Division Northern Division ni mwini mwemuluka kwa nkatu wodi nkatu wodi eno mwini mwekoro cha chiro wa Ndiyo kime cha chilo wana wale sulo lejanga hai.
0: Yes.
2: Balikula mwukulo nda kui kuminamu enda October.
0: Okay.
2: Tata ati ngamariza kama ndozi oro wile.
0: Mwende
2: kiliza mwereza kumusa misagube ta teacher Isaaca.
0: Yes ebo.
2: Teacher Isaaca wana alina bisho iji primary school wena mutumba.
0: Echibale.
2: Ila yende ino buso ndoro yore diya. Jumuliza ino.
0: Echon chirunji.
2: Kasende yonku lugobe ya kato, kato mufuzi wa special mchubu geche iganga.
0: Haku bechikalu.
2: Haku bechikalu watu, atu umbula umotoka ya igula madinisa yata kukuso gario radio.
0: Ok, kari sebo, tuyanziza.
2: Chama zinga wabuso gafumfue, wabuso gokuisania na amani.
0: Kari, tuyanziza wami murishi diogwango kufaku, mudistri kiti, eye iganga. Evi nsonga ninji, edi kusobolo kubangate, ditambula. Ndoza kankolo mkate micheke, tuide tusimbuli lirala.
3: Esawa diweze kumina ibiri edo kuncho Soka Royal Radio.

ne ya chaba sinda wa busoga chinana na muna na kateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

0: ndapodaiwo ni moko ngosasura yosente disoka imitwaro chinana nitanu donka diti uruoni bulisasira kasasura yedindi mpola mpola chari ya isagari ya moko ilikuli okumpi bobo utukubile kunoti satundala ibiri ina noti itanu munana noti noti moko
1: Eno, ne ya chaba zinga wabu so

0: Olikuno ni yaba kafuru moku kubabaji Oba logo Kuwandi katigambo choyenda kulogo ye Oba kuluka sweater Aba Weaverbird computerized embroidery Bakule teirebi umabikari magazi Computer Ebi luka sweater Ebi kubabaji Logo No kuwandi kama ina kuuniform Nengo ye denda ulo Weaverbird computerized embroidery Tiba kuma kwebio Baku kubile ichimuri Chona chona choyenda Kulogo ye ruo Nolo echwari kwa nilizaba zaide Na batunga uniform edama somero Hotel Restaurant Timu edebi ya mizano Ebibi inebio wega isi Saloon Nava magaraji Mwide wabafulu mikize baji Logo Echimuli Amaina Ubebe gambo bie muenda Kungo ye Atemu vokugu Weaverbird computerized embroidery Bagani kwa iganga municipality Ku main street Kuchizi mbechili ku equity bank Kumualiro ogusoka Okumane msinga wakubile kunamba dino wamanga Not musamu not musamvu Ndala munana musamvu Musamvu itan munana Niku not musamvu itanu isatu Musamvu ndala itanu Ina not mukaga Weaverbird computerized embroidery Choye ndaba chifuru mianga boyenda Nobu kugobuwa wa iguru
1: Right Tutio tulita mbla Saa wane tukolobu vikiramu Saa wane tukolobu vi But we believe Tuena tukolache muenda Yanda mechiliyo Mami duvale chalisi Mwengeo kwa tuweleza sinagoga Ekanisa weba leino Weba lela nabali ena muendwa Wali uo luita ena muendwa Okubwa sinagoga mutlaganti yao muliku twafuna birungi aliganga wokusaza lodi wedo weleza anti yeba sinagoga ya pastor Nabika Kande e Kampala mweba leino twile kuyemuli dachi kanto ne bulaba isatu mubite ku note musamvu ina mukaga atanu munana isatu asatu na isatu ni ku note musamvu munana mukaga nkaga chinana nkaga na itanu pesa kumangu mangu lwaku muzindalo Uwe kubaino. Halo?
2: Halo Sebo.
3: Uwe chitibalu kakamu.
1: Wanji?
3: Uwe
1: Sebo.
3: Ono ni Kayongo Ali.
1: Yes, bwana Kayongo.
3: Mpe gano, ifetu alibaireva mativu nechi wandi kecho.
1: Hei.
3: Kati ya kutu ya kutu ya kutu ya mawanda kubatambuza na HVina. Hei. Yena yaiba sente ninji. Kati ya tandiki ya ku national level. Kisho nijayo gilaku. Awewe salimu sale ya guliai ku Uganda enonye fokuwa mbela lusi.
1: Hei.
3: Yaka andikile yono okutu kovele vyo.
1: Oke. Okay. Kwa wale ino mbompi mpimu nita ambla blonji. Obu angu. Idachi kantono ino. Oya vaile. Oh. Kali. Ali Clay. Hello.
4: Hello.
1: Yes, sir.
2: Yes, sir.
1: Kali sebo.
2: Kali sebo.
4: Kwa gamba
1: ni wani oliwa
4: na ukulawa dani
1: na mpilika yes
4: ali ya vintu vyoli ingi ya wakoti ya ivana hivyo ina chinoka vilibo chinagema uvinda nisi nge kuna amini bubi baba aluka ati amini ya lisanga watu isilipa ni sabuni ya ivana ontika vilibo na atuli sabu ya karimu
1: ndeka alikulai ni hello ndeka muna ndeka hello
2: ndeka lakati ya wote seza
1: yes
4: Kumaji. Munasonyo wasenye
1: na ange wewe ndio tugume
2: kwa mtu sisi
4: abantu batekele chechalo kuzina na bela na rugwao na bagamba
1: yes
4: wabo wanga tugume ngali walukaba sana
1: eh
4: nengo tunakulwalera abantu batebeste nyama abantu bacho walianga ndika no njonji bakoita bujulizi ndanga abantu batimba engo ye ndio njinja walo abantu bati mbage
1: yes
4: biofu
1: independence
4: yonene ziyero na yoro wadi ala zikuwa mwa amani
2: kani haba la labu mwuri tinzeze kani yonene kakamu
4: kakati chinechama nafwa wakano kwa wakana ni yave niare nagia kwa wakana kukati vile gati anga kundi gana kuhuri ama sende yave niare mba mwazi chigonga wa sini sayi maalimu nama sende yave niare sabi niare mkoro kuba mbazi wale wale kuka mwoga ya kuchigambo
2: alayensi
1: alayensi
4: I am seeing the government.
1: Besi je mujukile bya kola.
2: Atina uyagala
1: kutamu ya topiki. Hello.
4: Hello.
2: Mwadechi.
1: Wachawa besi je
2: mujukile bya
4: kola. Kula baisha avili wa mtu wabili ndo wabu kana.
1: Yes, wana la desi.
4: Kabanda kwa vye piero yu, eenda kwe ya ula kwe ni RM.
1: Eee.
4: Bajiba juini ingeni nuku. Kwa kubwa agana yu.
2: Mwe. Mwanage.
1: Ato nomuulide.
2: Tofiriza, tofiriza mugati.
1: Omusaji agabyo omusaji. Ali ku line. Hello?
2: Hello.
4: Tobalo kutuwereza.
2: Nkalesebo.
4: Kere gumugenye maiso Juma kusinzira ituva.
1: Yes, mwami Juma. Otyo wasibula. Iwe tukatweke. Kasto gema tukugemi jam maiso.
2: Uli msawe nakuzinonga mulungi nyo.
1: Aba sawe akitekeza.
2: Uli ajja kabiri kalize. Bwabe musajja kabe mchaka.
1: Kosi yonka yonka ali ku line. Hello.
2: Batuwe kubule.
4: Wajiti wasebu.
1: Yes sir.
4: Oyogira n'umuntu wa bulipo kasango majidu angalira bobalagale mu Yugiri district.
1: Tesa tesa sawe yabasa obatuse.
4: Muntu bange ndine bintu bindi ngira munze bibiri kutambula.
1: Mm.

0: Heni.
1: Bikalai, bikalai.
0: Mbitaku.
1: Wabalaza.
0: Mukisa Joshua.
1: Mukisa Joshua.
0: Omusomi wa waita Mbogwe.
1: Aha. Baida owa jopa carpet workshop yangu bati omwana lwali kwira tumuwe ekirabo. Mzee inda kunoni yaku. Eri ekirabo kya ya testese kyo mwana uyu. Lwabalaza so nda kunoni yako lwaido. No lwe sabiti tukiteketeke tukimala akyaganewo.
0: Abo lwo kubinana ngo Florence.
1: Aha.
0: Ni ndego swali.
1: Maswali.
0: Mbatwa ile kwengalo.
1: Akubi ati nize na ndiku ntumbu ile nize kibicho enabukone ndiku mweba likuwelezi. Nabukone chile wewe mbijiri?
2: Chili yao bugweli.
0: Enabukone chile bugweli?
1: Tif, chibicho, chibicho enabukone. Chili uwa, TD uweze na burunji. Latif, mkula mwisaku, otio, kansimbule mbalasi. Muko?
3: Wanji.
1: Tusimbu ile mkani minoka buwa angwa, buwaba soga, kete ndi musoga.
3: Yesebo.
1: Shaban, teka teka. Ebitani, ebi abalongo. Tibizi kibwa. Tibikola tutia.
3: Ebitani, ebi abalongo. Tibizi kibwa. Bikweka bukweke.
1: Bakulonde.
0: Muna mulonde. Nadi.
1: Ezira, amulonda. Ebitani, ebi abalongo. Tibizi kibwa. Bitirekebwa, bitirekebwa. Titukuba ntukweka. Kwandi bitirekebwa butirekebwa ndi uwo
3: yesebo
1: ebitani ebyabalongo bitirekebwa awa
3: bitirekebwa wansi mu maiga
1: bakwe busatu
3: ne yanziza ndakirize kuwabo bule
1: mwesigwa mwanyinaze
4: wanje
1: kodi gwala msakoyo nani
0: bubo bikolangira
1: ko bikonda nado gwidukuru gogo Gwali mna gwali nazo gugwa kule mpito. Era mama jenile yanko vila isi munira tage.
0: Nasi ya zera nipo nabu gago.
1: Baba. Ayi wakubonza mwuko babi.
0: Kabi yomua no mkulu mbu ya kula. Vana ba msebe ya wabonza.
1: Ayi we. Leto ndi kujoku idaka yu da kumbona. Nenda ba mpe. Chiboko. Lie down. Kukube chiboko mkufuwa mwuli.
2: Ayi ba. Mwala gange. Geyatu kaba na abantu baga ya nabu.
1: High level.
2: Abenda ulo.
1: Kwa imwe nene alimu high level.
2: Nangobi. Mwaba nangobi mwana waba mbeda azalwa bambeda mpegane li yabali no kumwe kuluku saku
1: kuba aba enda kuba bakumpi
2: so azira buzibu na nsongedo
1: atera ino mubona mwana mulungi wa kisa
2: kale nalanga ne mala mani mugala gange
1: kole mbili mukulita
2: subira anti wali mla mwisa
1: kulita kulita atayo ka sto dupira dada
4: Da
1: Echogo, echetewa, echigulo mukisa.
4: Mama omwana.
1: Bakulonde.
5: Echalo. Omuluka. Eigoloza. Neisazalia chabazinga muova. Buliwoli kugwa. Yoli kuswaza.
1: Okay. Oni akubati nabukone chiri munamba aleganga district chiri gangao tukulamu isaku latif nikwenda kulamu isaku amanda tuliza kusinzira mu district ye bujiri enamayingo ebusia chibuku mzee district kyoko byejovira ebutebu butebu abagwire mna isumba sugirie ino abali eruvuka abali ebuyende abali ekaliro abali ebugwire nena mtumba twenda kulamu isaku abali idinda abali ekayunga abali erugazi ebuyukwe ne mukono katuiname londa
0: wenda ko esabye muzeyi
3: o babija bije
0: echa pachinale tofuzibu
3: anazo omwana oyo ekyogo ekyemikisani dada wo omwana oyo azalo mlenzi baba ya muzaire
1: aha mwa kabano kalamba
3: ne aziza
1: nangobi
4: wanje
1: otyo kobayo ku ebintu bisatu Ebiraga obuwangwa neno no.
0: Kubenga lo wabatu se kubakade wabaka lituka.
4: Niliramu.
1: Mwesi gwadori inangobi.
4: Wamba

0: spoon.
1: Chani nazi changi. Echaran dada wa chitaran zokuwa mbichi kwa yambozi ya.
2: Mbamba zile mbama kerenda sana.
1: Iwe. Iwe. Tidawa kubamba bali. Uyomua inazi. Len, mama jenduwe ni kuidawa kama umpe kukuchiboko. Me mchu umleti jabe yu dakumbona. Kupa yoko ebintu bisatu byonka. Ebiraga. Obu wangwa ni nunu.

0: Guno. Guno. Mudenene.
1: Safari tikiba ku kyalo soga.
2: Opolonda. Ari kuma bibiye kat.
1: Mwami opolote gamba muzindala.
2: Ari mtubira cha muzia protecting againizi.
1: Iga gamba gameni za kobi. Namukiza ko mukazi gwompaire.
3: Sano Sumaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ni mama gamzala.
3: Mukazi wange jamawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omuko irimo wa imesula abalamu.
2: Aye mize jonjo ko ne ari gisimanga. Aba ari kweti kati ka bibyo.
1: Darin. Oba ile ga kutukoba. Ntilata wange yavwireyo. Oba ya Obaye wa kunkoboti lata wange yagobolo koike obaya kangaluike
2: yabayenga
1: akolera afunvuge lata isefe gabula na diope owokunanga nja kubiriva
2: afunvuge mpologoma
4: Shaban so, kula yo kamasi mwabiri gonka bavili 0725508333 tukulize kumbuze hivi zumudachika ibiri malirize ebya nsambo dabasoga otukobere nibani oba nani abise okuba na abantu kuba lero kibone ko timu zano bali kugoberagana bugoberagane dada utalumuka utalumuka tumina chaba ni kama kamanda babiri bonka asoka
2: mukagwa
5: kitabo
2: amanyo omisiro
5: leba
2: lotuereza
5: iseto kale ko okuvwa waina pakasa mukaga
4: bas kale ah
5: opolot
4: opolot Opolo dosi gari kuagira.
5: Ah, ndi baba. Alichua mvino.
4: Ni gani?
5: Unaweza mweta kile mpagula zaidi ngaye kumira yingo.
4: Zaidi we yingo.
5: Kikasi nze kubange gedi woma.
4: Baba, nikuleta kusabandi vidai huko kwa
2: kasukendo wangu
4: akakoo.
5: Fana mtegekere mja kubona ebintu ebijo kubena.
4: Tujja kuida, tujja kuida.
5: Kurekene si ebuyumba aliko.
4: Kale we bale ino. Shaban taku woku binimbuze ebuze. Kale, benja wiki lipo kubena gubeni. Ebulopa wewe kuuliriza. Aha. Reason vibes okuva ebulike ikumbia yena aliko. Ala. Wewe kuuliriza.
5: Ono bunyinza Richard ebona na mundu di.
4: Ena mundu di ebukona ewa kasolo.
5: Owa kasolo yene yene yali kwaliriko.
4: Bona bona bawulire aye ndi kubuze kisembe nani gwero kuwagira.
5: Oyo mugwero oyo mugwero ya kanga mamani.
4: Tola ku. Shaban kambuze nsambo. Upload Ismail Mugwere.
3: Wampa.
4: Shaban tamba ko ni manena kuyo. Radio ndi alatao. Omusoga akoba.
3: Akobe.
4: Ndi faido.
3: Ndi faido. Tia telekeransi go oba tia simbira mugaire.
4: Busatu.
3: Neanziza.
4: Ndi uwo.
3: Yesabo.
4: Oplot Ismail Mugwere. Mukweli mawa Shabani Maganda. Era mukweli mawa Sasula.
3: Niwe mwene.
2: Kuba yereka yu. Ayo lero na mufamu. Ezea kuntaku. Musalaba kutali gwange. Tuana lalu jachirala.
4: Oploti.
3: Wampa.
4: Omiso gakoba.
3: Akobe.
4: Omusa njobu waya.
3: No witaga nirenkoko.
4: Metimpe kanunze njaba msanji wono ba msanji wono busatu
3: neyanziza
4: nangoli
2: tiyama tosi tukatila mpulo
4: omuso ga akoba
6: akobe
4: ogusula kobo msango
6: no nidiramu
4: omuso ga akoba ndi omusango ogusula
6: guba kwensala
4: tere zamu womia
6: no guba kwensala
4: womia obwile bubo Kubakadi, ategene tuwile tumumu wa
2: hini. Womia, nkuwa yoza kwe gemia. Atiate, womia.
4: Kwa desemila kusemila chiku?
6: Gufunika ku ensala.
2: Oluso gati uvile yo.
4: Silu uvile bukalamu.
2: Bakulo onde.
4: Loo,
2: mzee buluti.
3: Okobi ocho gusula. Gukuwe mpoza.
4: Hii, chitu chogira chabuli hido. Dori, niti nacho?
6: Nesho.
4: Obwe nanga changwino. Muwa kama nukalamba, dada muwa kabuna akapopula. Pegano, dori, niosemila kusemila chiku? Asimuna kuisa mlechi?
6: Buwenge sidi.
4: Buwenge sidi. Hedi teacher wa nani?
6: Ndifuna.
4: Hako mabuwa kwa ndifuna?
2: Hidu kwa idukire wabaya ya kuniza
6: vana. Juma waiso andifuna.
4: Juma waiso andifuna.
2: Mr.
4: Juma waiso andifuna.
2: Yeso moyo.
4: Kwa mwiso message kwa singo kuenda? Kuisa mlechi?
6: Zira.
2: Mwako kakai wuka
4: kwa. I don't know ni. Walikolo kutu wogwa. Kale, niku wuzeki wuzeki sema yu. Awasi mzula kitovia, nani mkwa nukugwe singo kwenye mklasi?
6: Ayirati.
4: Ayirati. Akola, akola combination ichi?
6: B-same.
4: B, ate yu akola combination ichi?
6: B-same.
4: Wena akola B-same? Hmm. Yeah. Oko kutu wakote kusio vila kukola
2: B-same. B-same, haya madala katika
4: B-same. Yeah. Oyate kwa wanga mjua kwa mjua arts. Mama jeni nkupita kwa isimu. Osoaze kunuguwala kwa ife. Guwa ineze. Darin.
6: Wamba shukuni.
4: Omuso gakoba. Ati okula msa.
6: Okula msa kuzila kwa soka.
4: Busatu.
2: Kupo chidi. Darin.
4: Aye mpeka nuga dema kula msa bantu. Dema kula msa. Ngolo uweza mkubawa kuzila kwa soka. Okula kumineshu ni chikodi?
6: B-same.
4: B-same. Biology. Eh? Chemistry. And mathematics. Tanku uzeku. Topic indala mu chemistry. Okakasa hengana kula B-same. Oswali. Uluwale runo. Tak. Yam. Game a microphone. Okala combination ichi?
6: B-same.
4: Aha. Topic ichi josingo kuenda. Olimu sinya 5?
2: Josingo tegera.
4: Josingo
6: tegera. Sao inutili tegera bulungu.
2: Ewe. Kale. Kale. Kame sile tumuleke. Tujia mkubala.
4: Tujia mkubala.
2: Topic ichi josingo kutegera.
4: Isomu chile.
2: Elato kutegera.
4: Isomu chile josingo kuenda.
2: Kale kabla yule jeka nukanguino.
4: Isomu chile josingo kuenda. Mkuswazi.
2: Yesu ile gaye nari kweli.
4: Ebula yakamasima bidasa tubatu kubere ku bawulire bati abantu olwalero.
1: Mm.
4: Baswale nikwenda ku mama nabiri gene yankubere ku isimu. Awama ankobere akola masomo ki.
2: Nacho limba bevu.
4: Ife muna kwa.
2: Nacho limba bevu.
4: Fidi chetu kwa. Afeta
2: ba muna tweta ki. Watu bala kwa matu wa tweta
4: ki. Otweta ki. Hiya.
2: Tweta matu go.
4: Basuma erebo. Sija kudonda twaida kuzana kuzana.
2: Bakagwa. Wanji mama. Kale nyabo je bale.
1: Mwole.
2: Wanji?
7: Mama blessing ya kufeta muli.
2: Mama blessing.
7: Wanji.
2: Oli otio muko.
7: Kuro nji mtavani.
2: Kwa wale mirimo?
7: Kwa
2: wale. Mzee yalimo.
4: Mba ulire.
7: Mba ulira ya muli
2: waka. Yee. Tuliko la chimoru wa ombu.
4: Ulongo gunoga.
7: Aishi nga mwati gala munda baba mama.
2: Eee.
7: Mwoli munda mwaka.
2: Tuwalipu sabiga langa.
4: Kodi mama blessing olimu isechi? Wali kubana yeah. Wameka ye?
7: Babiri.
4: Babiri batibu
1: wangabili. Mbonka.
2: Mbonka alimu.
1: Kako laki.
7: Alimu.
2: Shia ulikuli ya kansi goga vitu wajira.
1: Na uu.
2: Kamuli saidichi?
7: Bugu
2: wa balawu. Kali. Dasula.
1: Mleka. Mleka. Mleka.
4: Wanji.
7: Wababa dasula nkobele kukukite chari isemula.
2: Aja kuida mwene ya kukobele.
1: Mwese isamula.
4: Eee. Kali. Shabani. Gemeo kwa bandi wabili nisimbuli ngabe sente. Nigasta iviri mwenda msambu sita andarashi kudachika andara yonka. Budituka dachika atanumna na bireki.
2: Halo.
8: Halo Shabani.
2: Wampa.
8: Shabani. Ngeni kwa Opo Road kwa mgwere Ismaili.
2: Opo Road ti.
8: Mgwere mwamani ono mwazo za usingira mtuwa kubi.
2: Yee.
8: Yosibu.
2: Kale weti ya mirao. Uundi wena bitra wena kunambe yo tukulize kutukobere. Ibintu wengeje vile kutambula mu. Mkagwa.
8: Wevale baba.
2: Kale sebo. Wevale kuuliza.
8: Wevale kuweleza.
2: Wevale kuuliza.
8: Ono bagago kusinziro mguluka.
2: Hmm. Nami bagaga.
8: Aba opoloti alikuchinkubira.
2: Hmm.
8: Eee.
2: Wevale kusima.
8: Kale mpereza kumama wangina vileo yokuveru uka.
2: Hmm.
8: Imati ya mgeruo kuferu uka baba wanganzala.
2: Kale tuwende ino. Mwebali kubanga muli yonga muli kuulilize ino. Lady enangira. Mkagwa.
8: Sebu.
2: Mwebali kuuliliza sebu.
8: Kalu tuweria sebu.
2: Oluso gandiko li kulugulido tia ni gani osinzire ga.
8: Anutiba gotia uma kusinzire. Madivira nisikiti ikaliro.
2: Hey kaliro.
8: Kato tulio basa opo lota yongere mama nini ya ho.
2: Eee.
8: Onko vero koze izo yoni ya kikinano ya mkure ukukikaja vaise isamu wa vaisama.
1: Kale.
2: Nifu nae mlela semba yo. Vaa niyo beku ni chokola umemale. Mkagwa.
9: Hello.
2: Hello.
9: Nize mpo ya na usonyo kusinzire na inaivi.
2: Endali inaivi ebuzaya.
9: Buzaya wene na wantumbi gombo ya na wanyago.
2: Mmm.
9: Neyanza dano yo asuka accident yo kusoka.
2: Amina.
9: yakolo wife iduka yenaga ya fida ndabire birime bikibiki
2: musada mukozi emirimu era gikolera irala
9: ino ne yanze ino era mwende ino esuke na accident ai wabula mpagira data yevali akoze ino ya swazo mwana omusomi
2: kabiri ari kwagira muntu mugulu omusomi wajiva nange
9: mpagira mukulu omusomi kajiasoma anti abita bitegera katabunga na singa nokusoma anti yadweta asoma utawo dada
2: ari combination yeri kumwegeza mu ari nabinge byo gusoma combination jalo yeri kumwegeza
1: akore bibuzo asasirwa
2: asasirwe muri
1: ngamu ana terokore bibuzo
4: Nani nchacha kumeka?
1: Chenenda.
4: Sina 5.
1: Eh, waira
2: alimtia. Ala, kwa madala kama anji.
4: Combination ga jidi jaa.
10: Mimi nimpeleza imu.
4: Wewe ni kuuliza.
2: Hello? Mukulu.
1: Nendo la msa kwa bantu abe kasoze yo mna mtumba district area ikolere lyensuwa. Ah, mbara mwisa.
10: Hello.
2: Wala.
10: Mamutso
2: bi jamu ki
10: ngai kwa dia.
2: Eh, obaga.
10: Nda family.
2: Yes sebo.
10: Lela giro muzei yoyo.
2: Kale muzei bayo wena. Ndowoza otidada baliko otyo lamusa kwa bakala batia.
1: Abantu abe kasoze yo mwivu kula sub county ru yeyo.
2: Mm.
1: Ekibale.
2: Eh.
1: Ebanko byati eri yakolere byensuwa.
2: Muli mu mukuru ba umba yo.
1: Oye ndensuwa na abayirira kaguru obana basinga na be kaguru.
2: Eba leko. Kwame ne buzana ensuwa.
4: Paka toleyo.
2: Ndiba kumo kwa mpachi.
4: Paka toleyo kato jireke. Aba Believers Supermarket and Restaurant bampa ile bintu bino byange mbakobere ku
2: terezulime
4: bampa ile bintu bino mbe kubwembegeta te kumotoka
2: vani
4: mbiwereze iginda
2: vani terezulime
4: sabani
2: vani terezulime
4: aba Believers baba waire iwe ni sura mwida gavana mwakandu kana munweku ono bwali ndi yawa mku ku musayi bamwongere mu ko bichi
2: musayi makole mirimo
4: twida kwera kunaka bega kamwani obegete
2: ayongere mu mubiri kufire yala amani
4: Ntibwe nimbaire. Sibisende ngabye kweza namba ku WhatsApp.
1: Paloti chakoze tanenze mbe mulamu. Kuba mungalo we myaka 10 nemaka.
2: Alo lya tira alikule de rubiru na kuita. Ngaba ina madalaka. Ah, banangi. Ah, dada koloti. Ah, chine chikuru. Ah, muna abantu benda batyo. Aidyo muzeye nate umuza. Era maliza ngo chimukoze.
1: DJ Skomo aingirewo echo bairo kid.
2: Eh. Ndi oliyo ateka ali
1: obuzi. Eh. Atu se.
2: The dictator DJ.
1: Okusinzira ekasozi okuvwa.
2: Eh, ono yava.
1: Okobere.
2: Wa yeyo yava.
1: Eh, yo yavu eyo yali kuvwa muna mtumba district.
2: Baumba yo ne nsaka nsi wadonka wane nsaka.
1: Baumbe nsaka evivia nige dibadi nemi ndiye de minwe satu. Dona dona omuumbyo wensu wate ko bayidyo kuumba ebintu bingi ekitamba ekibyeki ekinolo byona byona obyagana yo baida kubira ku DJ.com
2: abali abendensu
1: abendensu
2: tara madala kagachi mwami yo politike mu muzindalo
3: Ngemi baba.
2: Ofu ni obo ni rumaku miyamina muka aga.
3: O, na yanziza.
2: Mwami, madamu mwesigwa.
6: Wanji.
2: Ofu ni obo ni rumaku miyamina muka aga. Uwe bali kuko la mama. Uwe bali kuta liyansigo. Uwe bali kwe wayo. Aya ato muzano mungi. Ebintu ebintu bia kuta muzano. Koze sa amani, okalimu wala muto. Amani gota kuchitabu gobe ngota kuba enente kateka chukunobuga iga. Achita gairo muko. Aye nga mwe bali kuida mwe bali kuenda mwe bali kola bodi ya mwe bazati mwe bali mwe bali ku
11: ndiye ikaika na ebyo kulya biri emberi
2: eh nda
11: kulya
2: kale musibule
3: ah banange abatuulirisa amasimu genda gamochi wagonja oba wete mbe bazizo okumpulirisa abasomesa abasomesa abana bange endira mu kubatumira Koro naba tumira abandi bakobati abatula maina gano wetu bagano mwena mwena mulibangi tusobola kubatula abasomesa ba vision thinker ni director waku abasomesa ba bulo junior school ni director waku abatyame abeka buche mwena mwena ni cha personnel si wanu no yongo byo mutulu ematami inwa ekabuche then ababoda boda abebutansi omuntu amwe bugena gena mukama wange na nanta bano ba zedi banange mwebale kumpagira banayika mwebale ino no kumbe kanga ko kundeta bananga abakazi banga abanfumbire mere abana bange abako bali eno era

0: Wanji!
1: Oh, selector.
0: Ndi bulungi ino liote baba.
1: Sikolo. Wevale baba.
0: Ndi buluka lewena wevale sebo.
1: Ono wagaga pito kusizire muguluka.
0: E muguluka mulimutia.
1: Aba tulio bulungi.
0: Ngani musanifoko, lizaka madi mufuni yeku.
1: Wevale okutukubo muziki tusulanga tukukuneire.
0: Mkukunalachi?
1: Tuliku kunala buku kunale kubago muziki go tukuba gutu ingire wingire.
0: Ah, mwe kukunalireyo.
1: Mpola mpola bosi. Kwe vale kutuwele.
0: Kale baba wele vale kuba waku.
1: Kale sewu. Tukuba muziki paka kuli la buku.
0: Nao
1: bosi.
0: Kale sewu. Ale wiyende mukoba mchanga mumbuze kwino iyi kuri janga baliye namutumba. Oh mtu wa mufu. Omulongo katoko botya baba. Bali kangwe kibale bukampalo kobotya baba. Hey. Eyo mgana ngo wo mulevu kobotya namukiza obani jono ati obani jere tinze ndi kukubya na emigo.
2: Wanya kazi na bidi bwana.
0: Mimi iko poa wewe.
2: Mungu akubarikie papa.
0: Sina mvua ku.
2: Zendi wa kavira iwori gaka.
0: Zendi wa eno ove wife.
2: Ewe imwe nganze wende we kavira.
0: Zendi wa kasazi akala kavwa kwa balunja abirere.
2: Hey, ngaba kulembeza bavuye kavira. Bono bayiwula amase kidoma kito kuvuye kavira kansala omuloko gwaituva basanyaraze. E babo ngo ndiro muziki nako bantu oli masavu ino.
0: Ngo akanambo nkola ku.
2: Oli manga.
0: Nsamusa.
2: Ati baba basanyaraze nganza vugocha. Buti. Banzo kuse kwa watu bano bajibe kubajitege.
0: Babiri bonka.
2: Basi kyaituva. Omuchala wanga mama palaso. Okwe yongera kucheza muzaka mwena wa mkwale.
0: Ali omulamu
2: mtabuzibu.
0: Ehe.
2: Otewe kumunu anche ena luko.
0: Buti ya sembayo.
2: Muganda wange kana mpala paulo azed.
0: Kalo namukiza palaso.

0: mwana wa ibura aisu.
1: Hey.
0: Mzepalisa.
1: Hey, ame palisa wako baniki. Wako baniki.
0: Mzepalisa wako taka inongo tukubevua ibea maani etio.
1: Okakasi yomu isuka.
0: Musa ino.
1: Hey, ni musimo kuhulisi yomu isuka.
0: Na ukita mnye kibia nsonga.
1: Mtaka kuli yako video.
0: Karibu.
1: Hey, video.
0: Kinywa unywa.
1: Kinywa unywa.
0: Kinywa unywa.
1: Kuliko na supo mnyoli.
0: Wala nyero wengege.
1: Eh, angege mlito ula watu waliri. Nso nzi.
0: Nisi muka wa isuweze mkukove hili.
1: Ya.
0: Mazima. Oya kanoma lo ikiriri.
1: Tina ikiriri.
0: Wa ikiriri yango. Tukile pati zaka s**t yango wali yengege.
1: Abe panyoko. Baba ita panyoko. Panyoko bali yovasa.
0: Bali yovasa.
1: Awo kuhigiru. Kisa ino.
0: Wabalo utu heria baba.
1: Nkalo mwisuka.
0: Ese.
1: O misuko ya biri. Wanje mu isuka.
2: Wewe.
1: Wacha wewe.
2: Sasa tuone babu kama
1: wapi. Ani onaye kwenda ante sina yembu.
2: Utele voga simisa namba sada baba nolei. Kakebuya lei wemba.
1: Wewe bale kunyia.
2: Mlange.
1: Eh, liyo mbakabati ya.
2: Yokera baba ndiku.
1: Andeka ndividi.
2: Kirizivu kwide busoga zenka.
1: Olimba chinga bali bali erevu na banji. Eliyo neisa zairamba, buno le bunanumba.
2: Na covenant ninza singa ayabasoko kidamu.
1: Twalere. Eliyo abakusinga. Rakuba chiwakolam. Tidi omukazi wafuneni watu doga.
2: Hako wa handi omukazi na mtu wala vunole. Ayira kuna mtu wala mvusoga.
1: Iya. Watu lumba gana.
2: Kupa na ngamba naba soku. Wasko.
1: Wanji. Ndire ndibulu unji ino.
2: Alifi.
1: Ino.
2: Uji kubye wajija mula wana wana.
1: Oka. Echi.
2: Iye
1: nengoma. Iye. Mbeo kandi wole kuidira mkono oneka. Iye.
2: Kanzukuta kwa numukama wani.
1: Babiri bonka tuveo.
2: Mkoba andi mkazi wange Fatuma.
1: Ayo gira kuhino baba.
2: Wano mwanda isima.
1: Ehum.
2: Azo kuza kufudare bujala.
1: Bujala kuhira semba yu.
2: Mbaya
1: yonti
2: mbaya
1: nane de ogule nane ye ya bibiri ya omwisuka kale baba

0: Wewe.
1: Oko wadi omukuru baba.
0: Ndi bulungi ino sebo.
1: Baba lokuru kwa nkono muziki mplani ya wanguru baba mstari ya wanguru.
0: Kale baba wene wale kusima.
1: Kato simabu sinempele zai baba tukuenda ino abantu hapa ituba.
0: Abe ituba bako zena ambende ino.
1: Baba ni photo holder.
0: Hey.
1: Photo holder baba kutuenda.
0: Oka kasa.
1: Ifo ni photo holder baba kukuenda.
0: Mzei wange Moses ya aliyo.
1: Mzei Moses ali ya ino.
0: Era mkoti.
1: Era mkoti.
0: Era mkoti zena mloza kuino.
1: Era kuloza kuino. Era kuenda ino na amani ino.
0: Amina.
1: Kwa wengkomeza antibaba ino.
0: Amina.
1: Ono wa mweta Avril Basto kusinzi reituwa.
0: Hii.
1: Abantu wapa ituwa wa kuenda ino baba.
0: Eha.
1: Iyo ba yule amo so itafu uko.
0: Hmm.
1: Mwiru wala manzani.
0: Hmm.
1: Inatafu wako.
0: Aliyo mulunji.
1: Mulunji ino ino ino.
0: Ate mkanda wangata liya vigodo.
1: Baba yena kukoyo yewe tabakali ya mzamiro.
0: Hey.
1: Oye natafu wako aliku mulunji ino masafu.
0: Hey.
1: Baba wakuenda ino na mani.
0: Bakoti zena ambende ino.
1: Hey. Baba wewa kutu weleza ino na mani.
0: Kali.
1: Mstaile ya wanguru ino na mani ino baba.
0: Eee.
1: Ila tukuenda ino na mani ino ino ino ino ino kuisanti baba ino na mani.
0: Kali baba.
1: Wewa kutu weleza.
0: Iii ingatika kuhulida. Baby busogaro yoko botia. Aba mweta maisa juma. Senga busogaro yo. Mchara samu yoko botia. Walira, walira, walira. Wanji.
1: Mugezi.
0: Wanji babo mugezi. Ndi bulungi nayo gira ku mango mango tuvewo. Eh, bano mwana we koko botya.
1: Bano babo mwana we nabirumba.
0: Ah, zatiri wana birumba mvu aku. Ono wen. Bala ne yanze no baliwa.
1: Iyo gube tateregese buluta ku bachapati.
0: Eh, digoma.
1: Mwana kubye chikomando atamu akatungu
0: obolukwe kubira kampeini
1: yegoze taperege yegoze tafaze buluta
0: mwesha
1: bachu mwana vangi
0: eeeen
1: kwa vani ndekani alivuta mwana mwana mwere nisola wajibu kakwe ndekyo
0: eee kati olo wacha pati sebo
1: alo
0: o wacha pati gosi ngo kuenda kubaa kubiki za awo
1: ndekyo
0: Kungane ne ya nina eroli kolera mwino omuli okuchapati eyo bwerere Sebo ai Butini kwenda yoko mkubimulala Kuzi omusambu ina mkaga atanu chinane satu asatu na isatu Obazi omusambu mkaga munana Mkaga chinana mkaga na itana Kale baba wena yivali kuuliriza
2: Ono Richard ya namutumba
0: Abe namutumba, namutumba vune ne namutumbe ya wako wange chalo cha imwe
2: Namutumba itonko
0: Itonko, mwa kwa mu namutumba tukifetu kutuwa ya mtu wali mtaoni ya aba yae Uwanji Kale baba wena yivali kuuliriza
2: Wale tukuba muziku
0: Uwe wali kwenye umano weka
2: Mtaba kuweleza kwa kemba kukubaza ili kumantu wange
0: Uliwe idembi
2: Mama namutumba itonko
0: Mhmm
2: Mkazi wange itonko
0: Mhmm
2: Uwe bari tuweleza yonge yotu
0: kukwame Eee itonko linali ayo wa deda yu Sebo

0: Musaka mungkobe kumbri ni nao Jasaka makoka Ati nao Wala ya bajugu za ni mukolevi sana Ni muli wakabi Mbaro kenda DJ Skama Desere DJ Program bajeta royo extra Buli rwa kutanu Utanike sawa mukaga Paka sawa iku minandale doku ncho Ndono na vote Omwana wa mama muna bugweri Sharifa abasaleko Abasaleko ni programu kirimani Wila Wanji Wanji baba
1: Waalaikum
0: salamu wa rahmatullahi wa barakatuh Otaka kotie wenko ko agave wenko ya agave wenko konderere Ade ya sabiza no gubuzi Enjwa kubali ya kumevanige wanji
1: Gubuzi gulivo
0: Aai munga nakasa nakanyi guakula
1: Mungu guakula
0: Amabati gao gema kumunua
1: Abe
0: Ya uchirunji
1: Abantu abe ituba bako enda ino
0: Bako oti zena mbe enda ino
1: Nabasinga
0: Amina
1: Kona funa mungu akisidenti ayika nebaze kwa wasa adala na wanu mokira mungu akisidenti
0: Enga chivi ngati ategira kumuko
1: Mkona funa mungu akisidenti kuluwa balaza
0: Eee
1: Ule vamu luma kuunga lai nze pichi yali enu makuliso
0: Eee sole
1: Yeso
0: Owe nga lali obajivona
1: Owe nga lali yenga leo Yavula
0: Eee yeri munga inaudikampu be Eee yalu maku yeira
1: Eee
0: yalu maku yeira
1: Kaka
0: alivoneka. Aboneke memri vile oria de magule iba ba mulima ku.
1: Kavuza kavuze.
0: Aida kuira.
1: Kaka muko ero no wange ghetto.
0: Mhm.
1: Oero wange kavera ke rena vitende.
0: Mhm.
1: Ala musa ku muko Julius mugavi ndi pichi tuvyo kwetwali.
0: Eh.
1: Iba nanga bi ngabambo nabajanga bagema ku munsa obamba ku makeda.
0: Eh.
1: Kona bona mbenda ino
0: Kali baba
1: Nibi anoko visigaire nga bimbo davuda vinyo zayo za bilivi anotikifuwa gano
0: Bikobo timbienda ino vya anina zivyo
1: Dona vikuenda ino
0: Eee
1: Basi timuenda
0: Eee
1: Kasa analaze
0: Buti asemba yo
1: Jika mzahamu
0: Eee
1: Ima iso juma
0: Kali
1: Kango tu ereza
0: Kali
2: Sirinyo mtu wa sirinji Baby wasi wa chichinji
0: Bana zenza chemba wa Ay wala imu nenda wawe Omulisa kama mokoboti ya nakawa Namukiza Amina Ejaguzi wa mkoboti imu nenda ino Anamukiza ni mkweli moife Magumba Ejaguzi mkoba mutia Ulira Wanji Wanji Wanji baba Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh Ndibulu unji sebo
3: Wewa udo mziku muna alo
0: Amina webala kusima Ani ono
3: Wakano wa isi meka Ugwe
0: Abe Ehe Abe kaluli bali batia
3: Kalu nji
0: Awo chino ni Ndinga nusanfoku uliza kubaba
3: Yes devo
0: Ehe
3: Wala MP wangi
0: Ani
3: No MP wangi to be
0: Fanta
3: Fanta
0: Mhm
3: Mungu liliza
0: Aida
3: Aida Saba
0: Mhm
3: Mwumperekele kwe kumineta anu Ndi wangi
0: Nizembe mwerekele
3: Mwerekele mwkeli ugo mwede mjime mese Ayoke kwe yaba Eri ya balon zizi
0: Fanta taida kuniga
3: Taa kuweza mwemine mbe yena
0: Taida kuniga bana zendite wana ze Ibu za kumuko
3: Hehehe Mwekirala na ye
0: Zendi muli
3: Ya ayin tinize mambo
0: wei Taida kududu mako ativene wakare kwe guta icho kwa ya idi yena
3: Kole
0: hee
3: Mpa yu ya mlembe Omuzi
0: yungu Uwe vale kusima baba
3: Ya kemba Akemba ka Mpa chitwa kula Omuza de Mami zize
0: Eee
3: Esevo
0: Kali baba Mikono jangaba liye na wangisa mkoba mtia Muza mlamkize mzei basoka mkoba ti mwende ino Bato wangi basale Ibula kwende ino Ni mami wangi na kasango kobo utia
4: Oni mwala zalintu wala kucheyo Banaba wala balala na bayere salweyo Kale sabacho ya gate Genda
0: Wanji sebo banyabo. Ondi kumoyo kobotia. Uwene yibale kuuliza baba. Omwana uwe koko botia.
5: Baba ndi kondisede.
0: Abe chapati bange bakali yu.
5: Pali ya wakwere wa chapati bali ne. Kovi ya wata we chapati ye uo mayalu kumiru kumi.
0: Owa kugema muwa matira.
5: Leti bange manga moku matirabu zivu.
0: Mbe kani ba kugema moku wa matira.
5: Ebugobya bali woni chapati ye uo mwavulu unji ya nusu luku miru kumi ya masata banga wa wakwere.
0: Mhm.
5: Atele bajabali ave bugobi ya wendi vana chapati ye zirabu zivu.
0: Hei, odi akadaka lango jadi visawa.
5: Ave mwono divana chapati ye bitarane yolu kumi ya wakwere vange ave mchirye.
0: Hei.
5: Divana zirabu zivu.
0: Buti wala afumba hotel wa mwera vire mami.
5: Tenka aliku mwera vire na vire lango ya mfumbira kati ya raka woma.
0: Mkobo timu ayo limugezi. Wagimaga mkwa unabalisa.
5: Tena njamu kubandi. Kwa kula mwisa. We balofumbira batu kati ya raka woma.
0: Kale.
5: Butika antumire kufanya.
0: Babiri.
5: Ntumira kukoja gange kala lwa. Kana mwe walofu ido kulido uwa ife eno kufanya tupunye mumba.
0: Hei.
5: Kama gangafu ile na gampato.
0: Hei nga chita.
5: Kwa jamani usira tumuzi serero.
0: Nga chita lo.
5: Na kubati ya wanda wena gampando na muwondo bulange ugobi.
0: Hei.
5: Mwe walofu ido kumperekelela kumama gange.
0: Kale.
5: Ne bazana abantu bari kumukolo ebuko irume bwange
0: eh
5: kumya bana balonga abo bayisempina
0: bajya kwemba idene mbenunji
5: bari kujya kwemba olwo idene mbenunji dedige mula
0: osina kale ba osina
5: bana kadibana bala muise no mukolo kujye mu meiso
0: kale
5: yese dere ni zero na dio kugwe na kampando district na mutumba.

0: Daddy Wal kusemba hello. Wanji.
1: Kale sabacho ya gade. Genda kukola vyo na vyo ya gade. Obobulunji kwa fese yo.
0: Wanji sebo banyabo.
2: Omukulu.
0: Wanji.
2: Uwe vale tuweleza mkwano.
0: Uwe vale kusima baba.
2: Wanji tusimye raba jiri kubona vona vona. Tija kwa ulanze.
0: Eh.
2: Ave ituva abu vona vona eh.
0: Hmm.
2: Oyo kansala vayi ulamos.
0: Eh.
2: Nti mukemba sumani ya butangala. Tuena tulikuwe tanga iku mina itano.
0: Ewa. Sebo muke wanji
2: obwenka nyafani zikira bungai 15 besolo zevaide tuwaye baba tujire kutujire
0: amina
3: sana
4: ayaya
3: kola bibye sana watch it that day singa na risolo kukulika nekukana na tulanga
0: kuchina na namna na tuzemkaga soka radio DJ Scum na maina gangi mtawani.

0: jimunga nentambla ya aluchi.
1: Malomu kwa tindako wa stress ingo malomu kwa voti.

0: akakemba kwa mnyo kumikono jangi bako zibananga wabu soga royo radio
1: tuzo mwa
0: hey
1: tuzo mwa
0: bali mkozi wabu soga royo radio akakemba kwa kunumire kuhule unawoli hey
1: ofachi ofachi olifida mwa kisi sama mwa sama zi kaliruga
0: wanji Eno sawa ya wakazi
1: Fachi fachi Olifida mwakisi denti Kaliru gambo Evita kwata kovideke
0: Nukwenda kuna umeo kunivi mami Olikule tatayo Nakune sonsa kuhobe ilotia Ndeka tuleke Nukwenda vi mami bionka Hey Wanji
2: Assalamu alaikum warahmatullahi
0: Walaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh
2: Amina nata mwame jagzi
0: Oko voti ya muka magumba
2: Wale kutuweleza
0: Amina
2: Wana kutusomesa
0: Omwise kama umaliwa
2: Omwise kama umevidala nsiri la muende inari kukulida
0: Inga yavula leri yafua kwe chitundu
2: Aligo katika na mse kuenda dino
0: Oliwa idembe
2: Aba ise kama umevo nabona bakutumire ino
0: Bako voti zena amba tumire ino
2: Aba ise magumba bankumieno.
0: Ei.
2: Naba ise igaga bankumirekebe bachikuza.
0: Eh mama wiraga chobombu.
2: Eh naba ise muganga bona na bakumpulira abeje kuzuna na bataka balikula musala kula muisa DJSCO.
0: Bakobo timbe na ino zena ani yakusumbua.
2: Kuno na magumba alikwenda kula musaka.
0: Na bati amiso munwa.
3: Wa alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu muko.
3: DJ sikoto tugana kulambala
0: iiii wana muko limbachi
3: eh ya watu kubo mziki watu chusa
0: iiii
3: kasabu kanyama naka DJ sikunga ya jagala mziki
0: zindieno
3: kutumire ino
0: amina
3: kutumira na abantu bona
0: ya ndikiza kwa ina kwa ife
3: amina salamu alaikum wara
0: walaikum salamu warahmatullah
2: Jesko
0: Wanji
2: Oko wote uliye mukwirimo
0: Imulire
2: Ari kana nkumye zina namukuma
0: Aho kirungi
2: Ayo jaku mperekeza kwa Kemba Jesko
0: Kemba chimbu
2: Agala vya munda baby
0: Kani yako mi waka eh
2: Ari wanda
0: Kali
2: Jesko bale kutwera za bye
0: Kali

0: Wanji.
1: Wewe bale kuereze baba.
0: Sebo ani ono.
1: Maye kaliro.
0: Ani?
1: Mama Sumaye kaliro.
0: Eh awondikiriza. Owe kale nyabo lyo tya nyabo.
1: Ayo ba message tuli jifuna mulwembolu.
0: Eh bakubatya mise minwa.
1: Nkakwereza kwa abo lugambo bona bona abazira be bakolanga bawuna kuti amawa banabwe bawata bayisa baneba. Yali mu labwa lugambo. Mere yanya. Mwana bwa munonereza baba iwe mwana yali kisho tula. Atowe balotere kitingira akemba.
0: Kale.
1: Kantumira ku bantu baba.
0: Oli wa idembe simama masmaya.
1: Abacheja gabe balokunku mambenda ino.
0: Ni foto kukuma.
1: Bende bende abe miaka 37.
0: Aunga kirungi.
1: Abaise mumbya yenfulu mambenda ino.
0: Mhm.
1: Abaise mukwana abano samo nabona.
0: Mhm.
1: Aba uli sababu sogalo iyo bona bona mambenda ino baba weleza.
0: Kale. Eno sawa ya bimami vya inu kuenda vyo mkakati. Kuchina na mnena kazozi mkaka sogalo ya radio. Akama baketa tuzo mwa Racha na miro Eli yo vule mzo voli mtavu ni wano vufu mabantu. Wanji. Wanji.
2: Hello,
0: Wanji.
2: Kasi. Ye vale.
0: Kale mami oliotia.
2: Tulio sto.
0: Ani ono.
2: Ono mwawo bezo kusinzire ituva.
0: Abe ituva mulimutia.
2: Bali yo balunji.
0: Mwe vale kutuuliriza na kutuenda.
2: Kale we vale tukubabwe.
0: Ani akutaka omunu oyo. Ili olina.
2: So la mwadula yera baliyo.
0: Iyo tingui mkawompo.
2: We bali zeira leino.
0: Iya amina.
2: Sime nkola yo.
0: Amina wera we bali kusima.
2: Kale.
0: Ugebaluma kwa kala aliyo.
2: Wanyi?
0: Ugebaluma kwa kala aliyo.
2: Hey, aliyo.
0: Madanga chibi. Anaterera.
2: Haidaterera.
0: Awe chirunji ino. Tumira kumbu.
2: Tantumire kumama wanga ikalirao. Tanto no Edisa. Ni baba wange mtebe David. Ni mai nazo wange epanyoleyo. Ni berebele Robert. Noyo mama suma, mama sumani.
0: Ani ali kuhivizo yo mumpe.
2: Yo mama sumayo ya vwa kwa ye ikariro yo kamuteku. Kwa nidendi wawa keze namba tisola mutumiraku.
0: Amutumire uliwa idembe.
2: Mwereza ke mbako.
0: Ani ya goli na ye. Oliko ndalo ntalo.
2: Mama Sumaya ikariro.
0: Ya kukola chivu mvira ku mama Sumaya.
2: Ansa nuisa ino nga kuba wa ikariro. Kuba ye mfuruma.
0: Aho chirunji ino.
2: Nabe ituva kunovo navo navo namba tumire.
0: Bakobo timbende ino zena.
2: Vona. Wena na kutumira kuba koja wange iwe.
0: Amina.
2: We bale kumala.
0: Nkobero muko.
2: Ndi
0: kuida kulia. Mkoko.
2: Aya guliku mpi kuila mvuto mvukuru.
0: Oguchi.
2: Mkoko.
0: I wanna hear. Tso bola.
2: Yangu yaku.
0: Kale nja kuida. Kobero muko ti mwende ino.
2: Kale.
0: Aya.
2: Kale. Tolina choingiza. Tenya kusasuna.
0: Nza kuwe chokulia. Choka na ngongea. Wanji.
3: Alo baba DJ Siko.
0: Wanji.
3: Alo tukudeniziki.
0: Uwe niwe bale kuuliriza.
3: Ime nkola yo.
0: Amina.
3: Wewa
0: omukali atya?
3: Lewa lani kufana viwundu.
0: Aida aona. Wewa leo muidanda ba.
3: Kale sebo.
0: Olumbe ruenda kutuwa lomu konze ndi echi.
3: Muna ruenda mtuwa lai lujia kumuleka.
0: Amina.
3: Nsubira ontegeire.
0: Muko wange.
3: Muka muko. Ntaka kumuwa nusente.
0: Oli waidemi. Ya.
3: Namusako muko wange.
0: Weno olino muko?
3: Ndinawe.
0: Hao chirunyo muko wani muko waife.
3: Oso kwa mko wa ishageto ye balovu ya mimo ya kola kumuko
0: mbe kandi oso sula
3: abe
0: iye
3: nama mtaku Julius Mugabe ya kusinzi laituva ye balovu ya mikulo vato vali kufuna accidenti
0: iye
3: nama mtaku abati ilu pira vona ye balovu ya mbi nama mtaku vino vya no kevindi ye balovu ya na ven omuami waifu
0: ibi kubo timbe ndi ino vye valide ilala
3: saku mama wange anika chakulaga kusizipani baba wange chakulaga
0: buti aliku ilira sembayo
3: na msaku mwati wange nitaisuka accidenti
0: aya mutamutaba ino senta
3: alikubuli ya kijia msala senta
0: kodi ya wakazi mulivaka numbu tuzia daivu wao alikubuli
3: Mbetu
0: kujamu sasa. Mkumu walikiriza.
3: Nali kusembayo. Mchala samwe butangala.
0: Aliyo mlunji.
3: Chibali akula muisa ni mchala chibali.
0: Kali.

0: kuchinana na mnena kutuzi mkaka msoka reo radio. Sawevere ya vimami hey! Kakemba kamilo kuliari no mukolo na kuluwa reo volu wa ido ulu kucha
1: bakutonda nga remote yange zali mubu za nyomwani
0: kusawa mnana wako kwa mkaputa kwe dachika ikumi kusawa mnana ido wile
1: hey!
0: Princess Amina akemba bakita singa.

Mugana wanga abaito wana mwamukola chiyo wata ya bisambi. Mwali, sorry, tali ya vigodo mwali ya bisambi vionka. Hey, ejo kibaku bemboke chinana, kuntu ingiri endalo kovotia.

0: kuchina na mna nakatanza mkaka busoka Royal Radio akume baketa kajambo white bender pepe busi wo
1: kajambo
0: mana soko na msoko kwa kajambo ni yes kamu kajambo wulida ya mkoto janga avalie kaliro mkopa mtia avalie mayuge avalie wiende avalie kaliro sorry avalie kamuli kidinde yo mcharo kidinde yo mtaoni
1: Kajambo
0: wa murasta mugeto gange na mtumba bugweri bugiri mukoba mutya na maingo
1: Kajambo na simu bugano Kajamba bo bina kwa bitino Kajambo kopolo ne kano
0: Eri ayi wali buyu kwa wanu wanu ne buyu kwa wanu abe kayunga mukoba mutya iri mukono jangabali na kasongola abali eruwero mukoba mutya mikono jang

0: uwanji
1: Dijesko
0: Undi kumoyo
1: Kajambo
0: Kajambo zina
1: Amina naka mumeja kuzali kwa kajambo
0: Mukamuko magumba
1: Ayo muna akemba kange
0: Ake Tidi kemba chikungu Ayo akembi yeah. Onkwe wafu gambo wamala wafu wako
1: Kenkuko vye be Kenkuko vye
0: Kemba chikandidiremu
1: Kakala vya munda baby Kakala kumusadange mzamiru
0: Omwakala vya munda
1: naye kajambo
0: kajambo
1: kujaba ile kujena ye na mbaka ile kajambo wala kutuliza
0: kari
1: wala wale kutugereza anga kuna kututumira kudijesko nkwenda ino
0: kari
1: kari kwa ula musamula muti kajambo
0: yai njamu koba
2: chigambe hai wajue mzei na yomo gambe bai Jiwe yagenda kucheye Dubai Omugambe gwega yungusu wa walai Tone nyako manyanze
0: Wanji
3: Hello
0: Wanji yongeza kuirobo zibaba
3: Kajambo
0: Kajambo Sebo yongeza kuirobo zi
3: Ndiyo yongeza kuniba Ndiyo vana na liopelo si wanu
0: Ewa yani
3: Baligi ya Bashiri
0: Ewa owa owa
3: Buku tulabu yende no
0: Hey! Oli otia
3: Ndiyo sevo
0: Banangobu leino
3: Baba tuvoneka
0: Amina uchirunji
3: Na msa kulimise gagali kwa hali agipeze
0: Hey! Oli mwisa igaga
3: Ndi mwisa igaga mwene mwene kongo wa kisambira
0: Echikechu kwa mabalunja averiri
3: Situlavu mwise gagayali, ndi astuka wize radio mwala eva jinente
0: Eee
3: Na ala maganda bange, vona Aba jiri kumafuzi jowero, ibime chalisi Na ala mwala mwange, vona jiuliriza Na ala msa kunicha imani waifwe na diopelo suwa mwongo
0: Tu eres o gaga. Kali. Mas o gaga kaya iram.
4: Ne wombera nairo beta bajambo wakas mairo.
5: Eyo stairo.
0: Ola kwenye muzi ni mlogo mbege iso mlogo kale kale kale kale kale kale.